0: 무튜네 게낭 총기르 카지 기념 신원데 쓰러나 죽도 정맨지 칸키 로도시 우인 선님의 편도 손배 체니 주니 제사파상 제종 다가르 초두 종트이 사주 최진피 조로와 투 뒤다남제 루팁 나주탕 제조림신 터진 코르 채무팁시의 최신 카자르 코르 훈우타 노창 규라 카자르 코르 창샤르 타샤로 쾌투 롱부당 시 쾌샤 스몰 힌게 남시원의 수차르
1: 지딘디 지점 개치니야 아메 챔즈니 슝터미 아마라 코나 왕웨 미세기 투친티 로이파르 디저 함티 콩르 퓨니 키기 저와 쳔바치 함티 딤쇼치웨 콤부기업티 대신기베 촌나 시용라
2: ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
2: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
3: ལོ ཀྱི ཕ་ཅ རི་ གོར་ ལམ་ ནི་ རི་ གོར་ ཐང་ ཡང་ ཇུ་ གང་ ཐང་ ལ་ མིང་ ནི་ ཇུ་ གོ་ ཆེ་བ་ ཞིག་ ཡིན་ ལམ་ དེ་ ཐུག་ ལ་ རི་ གོ་ གི་ ནུབ་ དེན་ ཡུ་ བེ་ སང་ ཡུ་ དེན་ པོར་ ཅིན་ ནི་ རི་ དར་ གོ་ ཐུག་ ལ་ བེ་ ཤིང་ དེམ་ ཤི་ ཆེ་ བེ་ ཁོམ་པ་ ཡུན་ རིང་ བེ་ ཡང་ ག་ལེ་ ཁག་ མེ་ དེ་ བེ་ ལམ་ ངུ་ ལ་ ཆེར་ ཇུ་ ཐང་ ཁེ་ དུ་ གོ་ ཐུག་ གི་ ནུབ་ དེན་ ཡུ་ བེ་ ད་ག་ ཅེ་ ཆེ་ དེ་ ཐེན་ ཨེ་ རིང་ གོ་ ནི་ ཆན་ ཡི་ ལ་ གོ་ར་ གེ་ གི་ གོ་ཅུ་ གོ་ གེ་ ཡིན་ མ་ ཐང་ ད་ད་ ཆན་ ཡི་ ལ་ གོ་ར་ ང་པ་ གི་ གོ་ཅུ་ ཁག་ གེ་ ལེ་ ཇུ་ མེ་ གུ་ ཕེན་ ཇོང་ ལོ་ ཀྱི་ ཕ་ ཅུ་
2: ཐ་ཡི་ ཤུང་ ལོ་